siu trasi ne bom pae se ne beya ibeti nyankopon asem a osisi amae ne urade kron kron ye chira obebre se nenso dia ba onan ase ye bom pae se bra won semu bey urade mae ntiasie twenye be wo hu bebre o yesu dim na ye bom pae amen adofo nom ye ne mo hye adisue bi ase living in the light of eternity. So bra wo say we are simoi epa ocho mema won kuntebuo won hyehye nyina ensi ewiase hanko a there is more beyond this world onipa kan ani guso bra abrabo abawie a ubie ni baby senye heaven a na ye hell ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo ewie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven no makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre won ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji boni no mfum so otum na ko cavalry na o kan chiro nyankopo se urade hu me mobo me ye de bon ye ni babu mayete ase so bi nya dom a che ni a na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua meto na boni so she ho eno won kan ho hwe ne mom ni a wo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko ne mom di onyankopon aye ne cavalry no ene die mbeko heaven eti ahobrase ehu hia pa nkrofo mpeso omoko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nyatwemfo pa ne bonyefo omu titia sorry demo na bible si se sofo ho anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio awunye bida tinebra ye wie sa di suano ni ayekasa fa ho ne say hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omu weni daso omu ya ho tofo omu weni daso a omu siesie omu ho se ne be ha ombe kwa kotena heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so yen ti wiase enhu yen efi se enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na yenim sesi oyi ne ho adi a ye beye se ono efi se ebehu ne se de ote o se obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho oti ne ho firi bonsam ho oti ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bi se wani da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of God heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani awafo mumfie wa hawa asasi sono. Onkai baku kra. Eti eye adie hui hiya pa se. Oda se ni biya u asasi suwa. Dwi heaven ho. Ebi se nyamia sem na aka. Uchi mutaya heaven wo ho. Iti bra wo jine ho na uwe kwaya obefa so obe tumia koho. Nyanku ponsu be tumia buwa wo. Ebi se wo siye siye biyana menipa. Senka yemfri sasa siya. Amani hunu ne oha.